Solista je bio Christopher Lewis, a kamernim orkestrom West Side dirigovao je Kevin Malone. Sledi klavirski kvintet u F-duru opus 12.